0: یون گا تنگا صراط مستقیم بسے نعمت بسے گا تنگا زندگی باید پی طور طریقہ سا باید پی مینہ گا تنگا شزدے بسے نا دی اسوائے حسانان دی بہترین نمونے عمل کن چب جخ سے گا تز دشمنان انسانیتی دشمنان دینی کردار رفتار پی کتو دول نرک یقینا گا تنگ گمراہی انقصان سین گا تنگ اہل بیت دامن کشل کھانی پرامن کھونگی دامن لکھیل کھونگی نقش قدم گدرل کھانی پرانگا تنگ ہرگز دے شماری انو گا تنگ چچمن دے فرزدہ قرآنی انو کسل بھی مشت قیامت جگہ تکر یا تنگ سس کرشن دے تکر یو گا تی دنیا تی تکر چوز من دو انسانی عمل پو تبایت پی کردار پو رفتار پو تبایت پی تکر یا نامیسان دے تکر یا یری عمل پو اگر کتو تھالا نی دے وقت پہ یری دکھساو جنہ دن یری عمل پو کتو بریسیوں سا یری دکھساو چین سک فا اما من سقلت موازینہو فہو فی عیشت رازیہ گا سوچی گی قیامت جگ پہ میزان پہ تکر یا کھوے نرو عمل کن کتو تھالا یقیناً کھو عیش و آرام نیمبو جنت یا نکھو داخل چا جا گا سوچی اگر گناہ کا تو ترخ سے شنا فا امہو ہاویا کھو ہاویا نو پختو لہا ہاویا جہنمی طبقان یا نا طبقی گنسو وما ادراک ما ہی آیا کنتان تخصبیتا ہاویا چین زرنا نارن حامیا لیگی نا تک تک شدد یاد پیر پی سنتے لیگی نا انتہا گرم یاد پیر پی جہنم چین سک دے قیامتی دے ملساو گاؤنی کردار رفتار پو اگر کتو غلط کتو شانا قیامتی جگہ دے تب ہی وقت پہنو چھانا نتیز دی جگہ مسومی دنیا پہنو نتاں چام چھ خدا وند عالم از نعمت نتاں شزدہ بسیت نتاں خدا وند عالم از زندگی باید پن مینہ تمام تر نعمات کن گاما چھنکھا بستان سے دعوا نتیز محبتی بچا پیروکاری نتس دعوا بچا لیکن نتنگ نسو نسوی حق لحاظ بامت ننگ ان معاشرے نتس جب تک چگ نہ چگی حق حقوق لحاظ مبا چی بس نتنگ دے امام عادل کنی محبت کھرکھن زمرے چوک اس کے تو سی امام پو عدالت قائم بانچن ظلم ارگپن ظلم یا گاؤں من ظلم دیا ان گا پھو چیز اتی حق ظلم باسد نرک اس کے امام سکتا نگو ما ظالم پکن مظلوم حق تامروس فونے کنا فونا لختم فونے کنا سریمو سریمے کنا فونا دوسی کنا دوزدا احباب کنا احبابا گا سوی کنا چرنا کھوری اگر کتو چھٹن کھران ظلم بس نہ دو امام فقپوز کھوے کا کیوں سے کھوا کیوں سے تانچن سو دے مظلوم پا ظالم پکن چھانا انشاءاللہ رحمان درین دی پر مسرد موقع کا خدا وند عالم بارگاہ دعا بد پروردگارا محمد و آل محمد حقل نزگغت علی ابن ابی طالب فیق پہ حقل نزگغت خدایا وچن اس پچن گناگار بنداؤن اس پان درا مبا درین دی بابرکت جگ پہ انگا چی گناؤن لیرز عف و مغفرت گوچو باری الہا پروردگارا محمد و آل محمد حقل نزگغت وچا دنیا تکا نبیوں ما بسان دن لے توبہ تقصیر بسے حق اللہ حق الناس ادا بسے چارے یا چورے غچا پاک و پاکیزہ دی دنیا پیانا بیوں میں پی قیامت طرف لآخرت سفر باید پی غچا توفیق و چک باری الہا پروردگارا محمد و آل محمد حق لنزگغت غچا دیس احمدین پی حقیقی خدمت گزار کنی فرا بالخصوص توسی امام پی حقیقی انصار یعنی حقیقی منتظرین کنی فرا گون انتظار بینچک معاشر یعنی سماش یعنی امام سکیو تجرے چک نہ چیا اتحاد نہ اتفاق پیدا بسے محبت گلوس پیدا بسے اس کے کہ امام سکیو چین یقیناً سکیو چین غتن سنین پاک صاحب بس دکھ زرے دو چک انتظار بکھن کو نفران اچا شمار کو چک بار الہا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: درے انتس روشنی گنیت بین کسیتا دوائی پروگرام صداقاتی سنسے کا محمد حسین رہنمائی کا نسوت کے پروجیکٹ نین مسعد
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجاغن امینڈین شرچاخی پرگی خبرن کھرے انتی دلونگا احمد علی ترابی چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراس کھاکچان کھاکھرن نمبو سب ڈیویجن سانگ کوئی سکس کور بس دیوخلا ملدک سے میماسن لداخ روان ریولی ایریا سی کانسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون دونا سب ڈیویجن گھن پی سیاسی لیڈر انہ کانسلر ان ساگس سکس کور بس ہے چھپاولا فیبسوز بس جبارے ملدک سے میماسن نہ کھوئے نمائندہ ان ساگ نگیم بو ملین کھوز کھن گرپس پیان سانگ کو سب ڈیویجن لا زلے تھمبا تامارگو سوگزر ہے چھوشی گئی مانگ بسین گوئی کا میماسن اس چیف سیکریٹری دیشمان پو لینچس پہ کاو شو زرین زلے تھمبا تامیمین چین ین یسپا فرالو سانگ بارگو سوگزر ہے شو بس جبارن چیف سیکرٹری آشیش کندراس میں ماسن چھپان لن لن زوغن چی دیشما پو یوسپا بس فالتے وی مینا ناشما وزارت سینئر کھخور نمبس پر انتا ازر ترشد بس گاز بس چی ین ین شخص مو سان کو ازل تھم با تنگ ما نین چشو سی بی ایس ای یعنی سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن لداخ گورنمنٹ لکھتو تکل دا چکپا ان پرسن اکیڈمک سپورٹ پروگرام چکا گزوک بس دی پروگرام پو لداخ گام بے جامعات رشتیونے چونگی سی سرکاری سکول انہیں فرونی مینہ ان زرین دی پروگرام پو دل دے چوشی کنا ڈولے یوں مل دے چوشی اتھاما تھونچا ان زرین زرست گاوے نگلے نبرا زنسکار کرگل دراس چانتھان سانگ کو چکتن دنائے تخری انگمال سا انسا غد ریسے یوتین تصفے مینہ زرنا دی گمبے نال جونس تجربہ چند شیس السب کھننا ریسورس پرسن نبیان غبچوز گیا سٹریت گاں پہ سی بی ایسی ایفیلیٹ یوت کھن سکول انیانا مین فیض بسے فرون لا اکیڈمک گائیڈن کلا سن سخت آنچا انجرے زر بسوں گاوان جماعت ارچوی نا جماعت ارچوی حساب نہ سائنس دونوں جماعت چوئیں سے مینا فزکس کیمسٹری حساب دونوں اکنامکس شعبوں نے کا فیصلہ بسس نہ مان یک چا انجرے سر بسوں لے جینچن نگی مور لل علمی لس بے وصلہ کتپا لوگ سے انچاز بسے مزوری لس بخن لس مینگی سے دینا وصلہ سٹرونا سانسین دی واقعہ و زنسکار رالا کنگام یو لفی وصلہ چکن لم پیکا ملیانو کی انسے انزرین سایو غگب سیوت کن لس مین چاق لدداخ پولیس نا تنگری ریسکیو ٹیم پو سو سی آر پی ایف نس گیستری تشمق می رخ سکا فیستا فینسین یا سٹرونا چکن نسکا کشتواری ملدوس لونگی شور چاج پیپا عبدالحمید نا لونگی شور چاج روپا پاون کمار ازوستے کرس تخس نا سونسین دیانا چوخلا چن فوق سونکن غلام محمد عمر وانی دونا منی بشیر چنکا علاج مینہ اسپتالیان علاج بسی اتین زرے اسر ست زانسکار بدھسٹ ایسوسیشن صدرس یونیورسٹی آف لداخ سے وائس چانسلر لا قرار داد چکتا تھے ضلع زنسکار مینا لوکسو کرشی وگیان کیندر تانگمر کو سکزر ازرین خوزیاں دی کیندرا ضلع تھگرنگ ملسانہ گرہ لکش نمزا دنستون تھوغ مینا ان سے وخش گیوچاز بسے دی فیوس پلاس کے نا یار

بنمتنسوك ندي من نان إيكوال بي ثوبر غشاس إن زرشاس يان جندر بيس ديسكريمينيشن ميشار غشاس إن ينزي شار غشاس إن يان دي أتوخ سلامو بمتحان لا سبيل جور يان نكسترا چن جوجاس بونا تيس سپورت بار غشاس إن يان دي أتوخ سلا غا لس بمالسي جننا ودين نوك إيكواليتي ينبو لس بار غشاس إن زرس كت تانچاس دي أتوخ سلا غا انستيتوشن كيان نوك إمپلوي سونس لس بنون نكتو خونسا يان نوك فشاس مبار گیالا بسے تنخواہ کن انا لس کن انا سک نیم بوس نیم شک بسے باچک پیمنگ نانگ دیرین جک کن جک سے انسوک یان دیا چوکس لاش چی چوکس یا نوک جنڈر ایکوالیٹی پریکٹس پو گیالا چھا چک پیمنگ نانگ دی منگ نانگ شیس تنگ میمنگ نانگ دیرین جک پو جک سے انسوک یونائٹڈ نیشن ہی دیا نوک چی کھا کن یو جرنا انٹرنیشنل ایکوال پے ڈے یونائٹڈ نیشن ہی نیشن اس گمبک لینے لس پکھن انسوک چس کھن انسوک دی آبجیکٹو پوزرنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سرک شخص ہوتنگ اودیاں نا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول غا جنڈر ایکوالٹی دیا چخلا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول رگیاتی رسی ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ ہوتنگ دی گولس کن لاش تین تنگ میمنگ نگ یونائٹڈ نیشن اس دی جک پو کھنڈس گمبا لینے انیشیٹو لا روکس وین یوت انسوک نیسریسی زرنا ایکو سسٹم ریسٹوریشن زرنا کتو نین کھن کن ناتنگ ناتس سمبک کتو تنگ نا کتو ناتس سمبک تنگ نا ناتس چنگ ملک سکس کن چاتے جنگل کن جگ بجگ ناتس چاتین چھت یا دیا چکس لا ناتیر گیام چھو کن یا انک ناتس کچرا ان کھیمسا ان دون گنگ ما فنگیت یا دیا چکس لا ناتی سان یا انک ناتس کیمیکلز کن تنگیت دون گنگ ما صرف ناتنگ چنگ ملک سکس دونا چھی انک پھنگ نا دے چھی کھنگ یان یا کھوئیں کچا اثر کن چھچس من اما دی اثر پو گنگما ناتی کان چھچس ان ناتی ایکو سسٹم پوزرنا لونچین پوزرنا دیا نک چیز چس چیز چس ان زرنا کا تو دیا نک چم شکس تھروک یوت کھن چنگ ملک سکس زرنا بیون سونگ زرنا ناتنگ انسان زرنا یا دیا چوکسلا سٹروک یوت کھن چیز یا نک نا سٹروک میں چیز کن ناتنگ سٹروک یوت کھن یا یوس دیا چوکسلا سٹروک میں چیز کن یا نک نا تل تیت نا کا تو چھو لونگ سا دون گنگ ما زوم سے ناتس ایکو سسٹم زشچس ان سخ رے نہ رے رے بو تھوتے یوتے انسوک چک چی کا اثر کا تو چھانا کا تو دون گنگ میں کا نقصان فوکچس انسوک چنگما چی چک چت نہ کا تو دیکھا دکس کھن ہزار ستونگ یرسی سے انوک بی دکھ چس ان دون گنگما نقصان فوکچس ان یگ ناتس چھکے کتو یا چھوڑل بھی دین نک ناتس دونن کھیمسا پھانگس گندا بنا دیس رولی کا ناتنگ دے چھویاں یوت کھانی بیل سونگ سننا ار جوک ناتنگ انسان ناتس گانی کنا سکھت گیت بد بچس انگ دون لچھو کھورنگ متھوبا دون گاؤں میں کا ناتا نقصان تھوپ چس ان سو سال یانک ناتس تیت نکتو ناتس سم شگی یار یس بسے تی لونچین پیانک نتی گیسٹ پیانک یا دیا چوسلا زرنا ناتی زمین پکا ناتس سم شی یار یس بسیت نا ناتی ایکو سسٹم پو ناتس نیمبو نیمبو نقصان تھوپ چگین ناتس دے یار یس کن بسی ہوتی چوک نی دی نقصان کن ناتس یگ دوبارہ گیلا بسر چو چک پی منگ نگا نک ناتنگ انسان چنگ ملک سوکس پیول سونگس چھو سا دون گنگ مار گیلک بس یگ لوشک پی منگ نگ گا ادے امل پوتس ایکو سسٹم ریسٹوریشن زرچس انسوک یونائٹڈ نیشن اس نستوں نیشور سخشک نا نستوں سمچوا ایکو سسٹم ریسٹوریشن ای دشک زرے زر بسوں سے یوتی انسوک ایکو سسٹم چا ناتنگار سکھ پوچھا جس انجر نگا تو سک بسس نلا ڈیفورسٹریشن زرے لو بینگ ما ناتس جنگل کن ہزار ارسی سے انوک یا لاکھوں ہیکٹر ارسی سے انوک ناتس دون چا تین یوتی انسوک ناتی سکھیت گیت بل بیمنگ نگ یا ناتس نگ سکھ پیمنگ نگ کارخانہ سکھ پیمنگ نگ جنگل چام شی ناتس چت ان چھین اتنا کتو دوس ناتنگا چھرپانگ انجے چھچس انسوک دیس رولی کا ناتنگا چھت پولیک سنس کے چس انسوک دونا دھیان دکس پی بیل سونگ سن گنگ ما کھنتی ملسا مرنیت پا لوشس انسوک نیسریسی چھی زریان ناتی چھکان سمندر کن دون گنگ میں سکپو چھچس پو ناتی کارخانہ نانا بینکھنی کیمیکلز کن یا گا چکسلا ناتس پلاسٹک کن یوتنگ دون گنگ ما ناتس چھکان یا چھڈل بیلم کن یا پھنگ چس انگ دون گنگ میں سکپو چھچس پوس ناتی ایکو سسٹم پور سکپو چھینو تینسو دیا چکسلا ناتی زمین پکا سا یوتنگ دے سار سکپو چھچس پوس زیادہ کیمیکل ناتس سکھت گیت پت بخان کنیس کیمیکل سا یوز بانا پیسٹیسائڈس

السلام علیکم سید پروگرامس نا بکن کنی خدمت لا غچا یا یون سید غچی جنا اسلام پو فرد موچن سونشی درینگی سید پروگرام پیا سوسن لا یان تا سقپی انٹرنیشنل ایکول پی ڈی اسکول اس پیرا ریگزریت دیر گیپ نا ٹرسک فرچگیت نواس علی گرلز ہائی سیکنڈری اسکول کارگلی کنا پروگرامی چھانسے کا ستوت کے گنگ فرچگیت پروگرامس نا بکنون غتیر گیسٹ بھارت لا دکتوک یا میولی تھوکا دکتوک جاک مامیک فیسپا بسیش چوسی اومد یان گاون لوگان بینگ ما من لا کھوین دکپت دیانا چوخسا سپتمبر الزی چپ گیت لا لوگان بینگ ما انٹرنیشنل ایکول ڈے زیرے من لا کھوین یوتین چوک دی جاک پوی سکور لا زیر نکتو دیو چا من لا کھون سنچو زیر نکتو میمان سن لا دی جاک پوی سکور لا حاگو سلبی فنگ نا لوگان بینگ ما دی جاک پو من لا کھون ما چھا چوک میولی تھوکا دیجاک پور چوکھن گاتے زیر نکتور چی گوزوک پو یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی انوک لو سنا ستونچک نار گوب گیا کوا بسکھن انچوک دو بسکس نن لان گاتلتانا امریکا لو سنا ستونچک نار گوب گیا نا رگوب چونا ترو گیاں بسکھن انجریاں زرندوک دیجاک پور چی گوسپاو چا سون منچوک نی زیر نا گا ملچا چی کا ان نا بومو نی لس پو گنچے سم سے کھوارن گنچے تھوپ چاؤس انچوک یاں درے سکپیک گتے سامچک سروے باسی یوت نہ کتو دو نیاں نانگ بومون رگیا بالو سے یوتے انچوک یاں کھوارن گنچے ملسا کچی کی کا تھوبین یوتے انچوک بوساونی مقابلیاں یان دیا نتوگا گاتا سرکاری ملازم زیرے دونیاں قانون چوسی ہوتین چوک لیکن گاتا تا نکتو سرکاری ملازم جیسے کہ گاتا ڈاکٹر یو دیا ٹیچر یو دونیاں گاتا گچو قسمی فیشیشی بسے میتے ان چوک مگر گاتا پرائیویٹ ملسا نکا گا ملسا گتی سرکاری مدک چوک دو نکا لسکھے ملسا نکا بومون لانگ ان سے رن تامی ٹھیک پو کھیمے ٹھیک یاں گاتا تھوما سونسے ان چوک دو نہ بومون لا کھنتی حقوق ان تھوپ چک پی منگ نہ دی جاک پو لوگنگ منگ بنگ ما من لا کھون یوتے ان چوک نی پروگرام اس نہ بکھنون گتی کان چھو کھاک چل دان ان دو حکومت اس گتی فیلا یا گتی میو لی تھوک کا دو چوک جاک کا تور چو سے گاتا بومون منگ نہ یا بومون حقوق منگ نہ دی چک لاس بے نوت نہ گاتا گار گیا پا مدک پا گاتا دن لا یوں سے گاتے اس گتی حقوق ان چل نہ گاتا سکے فیلا لے گی نہ ارگیا لا چھچا دو کسنی پروگرام اس نہ بکھنون جنم موزیکا گاتے ٹھیک بسے

0: मतलब पुखरों दे और जो मेन मांग इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट समझूने का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट तंसो और हर साल कांग्रेस दी लेबर रूल लुन चेक बसे मिनिमम वेज रूल फॉलो बेंदुगा मेंदुग या किसी जगह चाइल्ड लेबर का तो बचुपा मेंदुगा ऐसा एक बच्ची है जो 14-12 साल से कम है उनको काम किया तो नहीं जा रहा है यहाँ आती सुनसे फ्रूसा गांव फिफ्थ सिक्स क्लास है नुकसा बाग फांस से होटल वोटल का तो जब से मिलता तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं हम वो दी एनफोर्समेंट लॉ न्यूज बसे कांग्रेस फ्रू निका चांग प्रॉब्लम का तो शामिल दो लेबर चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम शामिल दो या खास कर दक्षत दी आती डे हिसाब वुमेन ने उन्हें कहा खुआ इक्वल वागा इक्वल सैलरी थो मिंदुक पे थो मिंदुक मिंदुक या मिनिमम वेज रूल बसें कम पे का तो खुआ उसलास बसे का तो मिंदुआ और अगर दो का तो बस उतना खुआ उदे आर्टिकल जैसे यहाँ तेसना लमेंशन बस 39 वगैरह यूज बसे खुआ का कानूनी कार्रवाई बचा सें और आगे यहाँ खुआ उदे चोगा लेबर वगैरह जैसे लस बचो पे खुआ का राइट पू गवर्नमेंट सटाई बचा सें
1: بخشی سر لیگ نرده مومولز کس سر نیده چه مولنا نتان بو مون کوری که حسر نتان بو مونی که زم چی فرشی دو که حسر گا ملچا چی که این ندون لیون سی یا رنگ حق چی ملچی نا تو بین میت نا که تو دو چلچا کوی که زم چی فرشی رسا میت
0: بلکل جو نخصا دنا دی جگا یونیٹیڈ نیشن اس تھیم چی جاک شد که دی پی ایکوالیٹیز زرنا یا ورک ایکوالیٹیز زرنا دو انسانی فنڈامنٹل رائٹ چی گنزرے تو گاتی کانسٹیٹیوشن اس گاتا ہمیشہ دی رائٹ پتنگ سیوت کی یار اس ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹ ٹی فلا یار اس فائٹ بچس اور اگر ادان گیارہ چاہوں پیریٹی گیا چاہوں پرابلم چک جاؤں ڈسکریمنیشن چکا تو تھوں جتنا ہمیشہ دی خلاف آواز اٹھائی بچس گاتی الحمد للہ دخص سے بمون لا ایجوکیشن ریلیٹڈ گاتانا چاہوں پرابلم تھوں میں دکھ دنیا تے کونے کونے سو سکھوں دخص ایجوکیشن حاصل بسیوں ہوں دکھ انڈیا کونے کونے سو سکھوں میڈیکل کالج سے لینے ہوں دکھ انجینئرنگ کالج سے لینے ہوں دکھ یا اچھے اچھے ہائر سیکنڈری ہائی اسکول انہیں کھو سے لے ہوں دکھ لیکن کھوئیں کا دی رسپانسبلٹی ان کی صرف سوشل اسٹکما چاہیے کا ہمیشہ اسٹکما دکھ پا کی دیوں گا سماج پوچھی ضرورت نس کھنگما فرو لملتا کا تو جاب کا چھنا سماج پوچھنا اچھی ضرورت یا یارنگ جاب کا سو سنگ یری فرو لے یاراں دوں سے تربیت تنگ مگن چسن یار اس کھنگما صفائی بس سو سنگ یاراں جاب کا دکھ پائیں چسن ادے اسٹگمان ہٹائی بسے کھونگ اس سوشل چھوکو چھوکو رسپانسبلٹی یار اس دچ اکسی لینا کل کو آپ آئی ایس کیوں نہیں بن سکتے آئی پی ایس کیوں نہیں بن سکتے یاراں اچھا خاصا لیکچرر کیوں نہیں بن سکتے ٹیچر کیوں نہیں بن سکتے آپ لائر کیوں نہیں بن سکتے تو دیوں نے کہ خونس پہلا نے سمبا تنگ موشا سن اور سب سے امپورٹنٹ ناتیس زیر بجو اگر ننگ اماؤں کا تو ایجوکیٹڈ یوتنا پھر کھو پورا فیملی ایجوکیٹ ہوتی ہر کوئی بچہ اس ماں کے ساتھ آگے بڑھے گا تو کھوں اس ہمیشہ کوشش بچا کہ اگر کا تو کھوں اس دمو بسے سلکھا نہیں کھنتی انٹرسٹ حسابہ آگے ہائی پروفائل جاب نے اپلائی بسے آگے کا تو کھنتی فیوچر کو سیکیور بنا خوراں چامن کھو فیملی چامن پورا کھوئیں سماج کھوئیں کمیونٹی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ناتر دخص جو کھوئے کنا ینگ انہیں سنگ لیسن لینے ینگ انہیں سنگ ہمیشہ محنت بسے دون لسوں سے سماج پہ انوک ایکول ورک یا فنڈامنٹل رائٹ کی طرف کانگریس ہمیشہ آگرے سر پہ کوشش بچا سنجو
1: بخشی سر نے یارس لے گنا دے موموز کس سر آخر پہ کا یارس ناتی پروگرام یا کھانون لا یا ناتی سگیت پالنا یا ناتی اچھے نمون لگا تو فرنچ ہوتا سر بخشی
0: کس جو دیرینگی ناتی ڈے ریلیٹڈ اسپیشل میسج پودیا ہوئی نقصہ درینگی نتس انٹرنیشنل ایکول پے ڈے مزر سجو ادے مطلب پخران دیاون کی زیادہ تر سماج میں زیادہ تر سوسائٹیاں زیادہ تر کنٹریاں نو نتی وومین ان لا کافی پے پیریٹی شخصیت انزو کھوں اللہ سب برابر بچو چا تنخواہ کم تاں چا کھوں ہمیشہ کمزور مانے بچا دیون گام دھیان جگسنگ یہ میسج پودیاوین کی انتس چم شک ینتی بچھان لا ہمت نہ عزت نگم بو ایجوکیشن تنگ متنا ینتی بمون لان دیا چک ہمت نہ گچک بڑھیا اسکول چک تھوپنا کھواں ایجوکیٹ بسے چیز بنا کھواں صرف انڈیویجول چک مین کھواں پورا کمیونٹی کر کے اپنا روشن بس تاؤں چسن پورا فیملی کا روشن بسے تاؤں چسن کھواں کا ہمیشہ محنت بچا کھواں کا خرچہ بچا اور ہمیشہ کھو موٹیویٹ بچا گتی دے پرانا سوشل اسٹگما نے فنگ سے کھوں گا ہمیشہ گورنمنٹ جاب انہیں حصہ لین میں ہائی پروفائل جاب انہیں حصہ لین میں اور سیلف ڈیپینڈنٹسوں سے کھوں گا سماج سے فی الحال ہمیشہ فلاح و بہبودی مینگنا لس بے مینگنا کھواں ہمت تانچا اور دو چوکسنگتا اکثر پرابلم چنگتی سماج ہمیشہ تھوں ہوت کہ گتی بچھاؤ کا تو اگر پرائیویٹ اسکول ہیں تاسو نا بمو گورنمنٹ اسکول ہیں بچھاؤ اگر ہائر اسٹینڈرڈ اسکول چاہیں تاسو نا بمو لوور اسٹینڈرڈ اسکول چاہیں دی ڈسپیریٹی ہیں تس بالکل میں بچا چاہے زبان چام سے بچھان امپورٹنٹ ان نہ سماجی فی الحال جیسے بمو نہ امپورٹنٹ ان اور اگر دی زور پے پیریٹی سوشل ڈسکریمنیشن یا انکویلٹی جینڈر انکویلٹی چوکس پرابلم اگر گاتے سماج نہ فیسے کا تو تاؤں چاہ سننا